0: Zauwe liefde luid.
1: Uživaj u vikendu s već dobre glazbe na Radio 1.